0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양주 추체 트바
0: 시에지 이르 지바
2: 냠나 조에 추바
0: 큐미 케제 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 공캄사 nganan cho ngar gyu si mi ji yang yin xie pie ji ze le ze na jian song chong so nga ni ting ti le zen ki zo gong ge ge ju yi ti ren ki le zen na li ya kui mi le ge cho gyu ku min zhu we sa zum song xie ka chung yi wo zui xu ge ta ten ge ki nian lam tu song xie ka ti ta ji ji qie nian bu xu ge yi

0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양주 초체 트바
0: 시에치 이르 지바
2: 냠나 조에 추바
0: 큐미 케제 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 공캄사 nganan cho ngar gyu si mi ji yang yin xie pie ji ze le zhen na zhen song chong so ngan ni ting di le zhen ki zo gong ge ge ju yi ti ren ki le zhen na li ya kui mei lin ge cho gyu ku min zhu hui sa zong song xie ka chung yi wo zhi xu ge ta lin ge ki nian lang tu song xie ka ti ta ji ji qie nian bu xu ge yi